0: Peter.
1: No, la Pedro en medio.
2: Oui, c'est toi.

Thank you.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про ранкові зустрічі Папи Лева XIV, доповідь представника Святого Престолу під час засідання Ради ООН з прав людини та оголошення ювілейного року в Мексиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Єронім Грім і Тимотей Коцур, і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Зустріч «Фрателлі Тутті» – соціально-екологічний діалог «Північ-Південь», що цими днями відбувається в Римі, стала продовженням п'ятирічного соціально-екологічного діалогу між Північчю та Півднем Америки. 12 вересня учасників зустрічі прийняв Папа Лев XIV. У своєму зверненні він у світлі своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» закликав шукати моделі розвитку, які ставлять у центр людську гідність, спільну відповідальність і загальне благо. Лев XIV розпочав із нагадування, що діалог із сучасним світом є невід'ємною частиною місії церкви. Церква, наголосив папа, не може залишатися осторонь процесів, які визначають життя людей, а її пастирська місія вимагає особливої уваги до тих, хто найважче переживає наслідки соціальних, економічних і технологічних змін. Цю відповідальність Лев XIV пов'язує також із перспективою, яку розвиває у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas». Науковий і технологічний процес відкриває небачені раніше можливості, але водночас може поглиблювати суперечності та нерівність. Тому церква покликана не лише супроводжувати суспільство, але й брати на себе відповідальність за реальність, а також викривати суперечності, які супроводжують сучасний прогрес. Цю перспективу папа пов'язав із програмою спільної відповідальності між Північчю та Півднем Америки. На його думку, великі соціальні виклики не може вирішити окрема інституція. Вони вимагають участі багатьох сторін. Лев XIV наголосив на принципі субсидіарності, який поєднує відповідальність кожного та необхідність співпраці. Державні інституції, підприємства, працівники, університети, громади і громадські організації можуть робити свій внесок у спільне благо, ділячись знаннями, ресурсами та досвідом. Саме так, за словами папи, набуває конкретної форми те, що соціальна доктрина церкви називає соціальною дружбою. Водночас така співпраця потребує здатності працювати разом попри відмінності. Напруження та розбіжності не повинні лякати. Вони можуть стати творчою енергією, коли їх спрямовує спільна відповідальність, сказав Лев XIV. Папа застеріг також від перетворення плюралізму на роздробленість. Законні відмінності між людьми, суспільствами та інституціями не потрібно усувати, але їх слід спрямовувати до спільного блага. Як приклад, він навів синодальний досвід церкви. Слухати відмінності не означає розмивати їх, а розпізнавати те, що може послужити всім. Це особливо важливо в час, коли поширюються поляризовані наративи, а протистояння може ставати інструментом домінування. У цьому контексті сама готовність

0: ставить її гідність у центр. Тому соціальний, економічний і політичний лад є справді людським тоді, коли дозволяє всім, а особливо найуразливішим, жити по-справжньому, по-людськи, не залишаючи нікого осторонь. Соціальна доктрина церкви, пояснив Лав XIV, не дає готових рішень, але пропонує критерії їх оцінювання з погляду людської гідності та загального блага. У цьому ж ключі папа говорить про рух роздумів і дій, який має охоплювати інституції, бізнес, освітні та посередницькі організації, а також самих громадян. Кожен покликаний відновлювати довіру, відповідальність і зв'язки там, де вони втрачаються, перетворюючи спільне розпізнання на конкретну відповідь на виклики сучасності. Серце розширене невимовною величчю любові. Так папа Франциск у 2023 році описав духовну спадщину святого Бенедикта, звертаючись до учасників Всесвітнього конгресу бенедиктинських облатів. Ці слова Лев XIV пригадав 12 вересня у своїй промові до учасників симпозіуму «Communio Internationalis Benedictinarum». Ця організація була заснована 2001 року як міжнародна структура, що об'єднує жіночі монаші згромадження бенедиктинської родини. У своїй промові святіший отець говорив про духовне коріння бенедиктинської харизми, її внесок у формування культури та значення посвяченого життя для світу, який шукає справжнього життя, спільності й миру. Лев XIV наголосив на важливості духовної синодальності, яка допомагає сприймати унікальність кожної особи як багатство спільноти. На його думку, різноманітність бенедиктинських спільнот у різних країнах не послаблює їхньої єдності, а навпаки, може її поглиблювати, якщо всі залишаються вкоріненими у Христі. Пригадуючи нещодавню паломницьку подорож до Суб'яко та Монте-Касіно, папа говорив про те, як із маленького зерна виросло велике дерево бенедиктинської традиції, чиї гілки сьогодні простягаються по всьому світу. Цей образ він пов'язав із покликанням сучасних спільнот. Як ченці та черниці з таких багатьох різних країн, ваші зусилля спрямовані на те, щоб дедалі глибше вкорінюватися у Христі та бути його живими і молитовними свідками в усьому світі, є великим знаком і пророчим даром. Таке свідчення, за його словами, особливо потрібне сьогодні, коли світ відчуває спрагу справжнього життя, спільності та миру. Лев XIV звернувся до спадщини, яку бенедиктинці залишили в історії народів Європи та світу. Підсумовуючи їхній внесок через молитву, навчання і працю, він нагадав слова святого Павла VI про святого Бенедикта та його учнів. З Христом, книгою та плугом вони поширювали цивілізацію та духовні цінності, створюючи між різними народами і націями єдність, яка, як стверджує святий Августин, є зразком і втіленням абсолютної краси. Цей образ поєднання віри, культури та щоденної праці залишається актуальним і сьогодні. Саме тому папа відзначив сучасні ініціативи Communio Internationalis Benedictinarum, зокрема, проєкт нових можливостей для формації бенедиктинських черниць у Римі та за допомогою цифрових засобів. На завершення Лев XIV звернув увагу на те, що багато з того, чим живуть бенедиктинські спільноти, відбувається у тиші та не привертає уваги. Але саме така присутність є важливою для церкви. Дякую вам за ваші молитви, за вашу смиренну і тиху присутність, за щоденну і приховану жертву вашого життя, а також за духовне керівництво, богословські роздуми та спільнотні цінності, якими ви живете і які ви промінюєте, сказав папа.
1: Уже не відриває 63-та сесія Ради ООН з прав людини. Під час інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань права на розвиток, який відбувся 11 вересня, постійний спостерігач Святого Престолу архієпископ Торе Балестреро підкреслив, що ніхто не повинен бути пасивним отримувачем рішень, ухвалених іншими. Участь окремих осіб у процесах розвитку, за словами ватиканського дипломата, слід розглядати не як суто практичний інструмент для досягнення кращих, ще ефективніших результатів, а як обов'язок, який має виконатися свідомо з відчуттям відповідальності та заради спільного блага. Архієпископ Балестреро зауважив, що залучення громадян до процесів розвитку має сприяти цілісному людському поступу. Це вимагає врахування духовної, культурної, моральної та реляційної сфери людини поруч з її економічними потребами. У цьому контексті постійний спостерігач вказав на важливість залучення релігійних спільнот, через які люди можуть висловлювати власні переконання та прямувати до спільного блага.
2: З глибокою радістю та вдячністю повідомляю, що папа Лев XIV через апостольську пенітенціарію проголосив Гвадалупський ювілейний рік з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Читаємо в заяві кардинала Карлоса Агіара Ретеса, архієпископа Мехіко,

0: Звернення, оприлюднене цими днями, повідомляє про особливий період благодаті, який папа дарував усій Мексиканській церкві. Ієрарх запросив усіх взяти участь в урочистому євхаристійному богослужінні, яке він відслужить у півдні 12 жовтня. Це буде день 131-ї річниці коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Протягом ювілейного року, який завершиться 12 жовтня 2027 року, згідно з привілеєм, наданим Святим Престолом, вірні, які з побожністю та каяттям відвідають санктуарій Богоматері Гвадалупської та візьмуть участь у літургійному богослужінні або присвятять час молитві в базиліці, зможуть отримати повну індульгенцію для себе або пожертвувати її за душі в чистилищі, оголосив кардинал Агіар Ретес. Для отримання індульгенції необхідно виконати звичайні умови, встановлені церквою – сповідь, причастя, прочитання символу віри та молитва в намірах Святішого Отця.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
2: Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні розпочинаємо читання одного з найдраматичніших і водночас найглибших текстів 22-го псалма. Один із псалмів, де через ліричний голос змальовано те, що сьогодні ми називаємо травматичним досвідом. Переживання, які загрожують життю, руйнують людину чи спільноту та залишають після себе безнадію і безпорадність. Зосередьмося на самому тексті. Ліричний голос псалма і його історичний автор – це не одне й те саме. Ми читаємо поетичний твір, а не намагаємося проникнути в недосяжну психіку псалмопівця. Псалми травми – це не спонтанний вилив почуттів одразу після катастрофи, а літературно сформовані тексти, що використовують усталену поетичну мову для вираження страждання. Коли людина переживає травму, вона часто стикається з відчуттям тотальної залишеності. Початкові вірші псалма відкривають три взаємопов'язані образи – богозалишеність, крик і приниження. Щоб уважніше їх почути, здійснимо короткий текстологічний екскурс, звернемося до біблійних коментарів, досліджень травми та простежимо, як ці мотиви відлунюють у сучасній поезії. Перший образ – богозалишеність. Вислів «Боже мій, чому мене покинув?» містить дієслівну форму «Ти мене залишив, покинув». Для псалмопівця це не просто самотність, а втрата опори, яка давала відчуття захисту, зв'язку і сенсу. Псалом передає граничний, жахливий досвід, страждання й пригнічення. Тут богозалишеність не є абстрактною богословською проблемою, а пережитою реальністю. Сучасні дослідники звертають увагу, теперішній простір псалма наповнений приниженням жертви, Божим залишенням і люттю переслідувачів, коли людина не має достатніх внутрішніх ресурсів, щоб упоратися з пережитим. Лише Бог міг би покласти край її стражданню, але він переживається як далекий і мовчазний. Так людина залишається між надією і відчаєм. Та саме тут відкривається парадокс. Людина переживає Божу відсутність, але не припиняє говорити до Бога. Звернення «Боже мій» не скасовує залишеності, але й не дозволяє їй перетворитися на остаточне мовчання. Навіть запитання «чому» залишається формою звернення. Тому молитву псалмів травми можна зрозуміти як мовлення до Бога, саме в досвіді його переживаної відсутності. Псалом зберігає голос людини навіть там, де вона переживає мовчання Бога. Другий образ пов'язаний із криком. Псалмопівець говорить: «Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю». Тут ужито форму «шаагаті» – «мій крик», «мій рев», «мій стогін». Її не варто зводити до нейтрального значення «крик». У вживанні щодо людини слово охоплює ширше семантичне поле – крик, стогін, волання, тоді як його первинний образ пов'язаний із ревінням лева. Тому цей крик у псалмі передає не просто голосове звернення, а біль виняткової сили. У псалмах травми тілесна й емоційно насичена мова покликана зробити глибину людського страждання висловленою і почутою. Тому крик тут не лише повідомляє про біль, Він сам стає його мовою. Людина вже не просто говорить про страждання, її мова починає звучати як страждання. У цьому полягає драматизм тексту. Крик звернений до Бога, але відповідь не приходить. Псалмопівець кличе вдень і не вгаває вночі, продовжуючи молитву навіть тоді, коли його голос переживається як непочутий. Крик не означає припинення діалогу. Навпаки, це його крайня форма – мовлення, яке народжується там, де звичайних слів уже недостатньо. Третій образ з'являється у сьомому вірші. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу». Тут звучить слово «толаат» – «черв'як». Образ передає не лише фізичну слабкість. Протиставлення черв'яка на людина виражає радикальне приниження. Ліричний голос говорить про себе так, ніби його людський образ зруйновано під тиском зневаги. Наступні слова пояснюють джерело цього самовідчуття – сміховище людей, презирство народу. Страждання тут має виразний соціальний вимір. Людина переживає його перед поглядом тих, хто висміює, зневажає і принижує. Тому образ черв'яка можна обережно пов'язати з досвідом дегуманізації. Чужа зневага настільки глибоко вражає людину, що вона починає говорити про себе мовою, яка заперечує її власну людську гідність. Такі образи посилюють інтенсивність страждання, роблячи його видимим, висловленим і почутим. У патристичному тлумаченні святий Августин надає словам «черв'як, а не людина» христологічного звучання. Він читає цей образ крізь призму христового смирення. Христос приймає крайнє приниження, щоб людська гордість навчилася смирення. У самому псалмі, однак, цей образ передусім зберігає голос приниженої людини. Вона говорить про себе мовою того, ким її зробили пережити насильство і зневага. Але вже те, що вона може сказати про це словами, повертає їй голос. Пройшовши крізь ті слова псалма, сповнені болю та досвіду Божого мовчання, звернімося до лекції Дівіна, давньої практики молитовного читання, що провадить від слухання Божого слова до його втілення в життя. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене, тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції ми входимо у простір молитви 22-го псалма. Слухаймося в це благання з глибини богозалишеності, у нестерпний стогін та крик людського серця, що прагне бути почутим. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. Медитація є моментом застанови, що цей псалом говорить особисто мені. Можливо, цей вигук віддзеркалює стан людини, яка в часі війни втратила дім, працю, близьких або відчуття безпеки і опинилася під тягарем Божого мовчання. А можливо, в ньому звучить голос того, чию гідність намагаються розтоптати, звести життя до стану беззахисного черв'яка. Це ж, навіть із цієї глибини людина не припиняє кликати «Боже мій». Запитаймо себе сьогодні, де в моєму житті я відчуваю мовчання Бога? Чи наважуюся серед болю і зневаги не замикатися в мовчанні, а перетворювати свій біль на молитву? Пізнавши цю анатомію болю та крик травмованої душі, переходимо до орацію. Господи, у Твоєму мовчанні дай мені сили молитися. У моєму приниженні й болю торкнися мого серця і зціли його, коли все довкола руйнується. Будь моєю опорою і надією. Контемпляція – це перебування у мовчазній тиші перед обличчям того, хто чує навіть наш беззвучний стогін. Поглядаємо Христа, котрий пройшов крізь темряву приниження самотності, віддавши свій дух Отцеві. Відкриваємо серце, дозволяючи Божій присутності зцілити нашу самотність і відновити в нас красу Його образу. Божественне читання завершується етапом акції, переходом від слухання до конкретної дії. Сьогодні це може бути просте свідчення Божої присутності для тих, хто переживає самотність, відкинення чи зневагу. Вислухати чийсь біль без осуду, Вже означає зробити крок назустріч іншій людині, повертаючи їй відчуття власної цінності і гідності.
0: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Hristu. З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 та 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через інтернет. Сьогодні її відслужить отець Петро Венгрин, чину Святого Василія Великого, а проповідь виголосить отець Василянин Тимотей Коцур. Співають сестри-служебниці непорочної Діви Марії.
1: Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. У мирі Господеві помолімся. За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання усіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей і тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева, папу Римського, і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, і за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь

0: місто, країну і за тих, що вірою живуть у них. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння,

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа. Бо навіть обрізані не зберігають закону,

як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я світові. Бо ні обрізання, ні необрізання є чимсь,

Сказав Господь, так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не жив життям вічним. Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син Чоловічий, що на небі, і як Мойсей підняв змія в пустині, так Син Чоловічий має бути піднесений, щоб кожен,

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава і за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом.

Ще молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай.

0: Христа, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертельної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних.

0: Воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Тільки вірні ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, Верховного архієпископа нашого Святослава, Преосвященніших архієпископів і митрополитів наших, боголюбивих єпископів наших, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних, фундаторів і доброчинців обителі цієї святої, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог наш у царство,

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Мир усім.
1: І духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного.

Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа.

Найперше поміни Господи, святішо Вселенського, архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава і преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'я,

0: І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити й оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами. Усіх святих пом'янувши ще, в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислом і свій жартовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просім. Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосуд.

0: Благодатью, щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословен єси, і з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивий до мене грішного.

Господи, исповідую, що Ти во істину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни не вповім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не наступне на осушення буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на ісцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисла нагрішила я, Господи, прости мені.

0: Прости принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуймо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе й один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині

0: Ті людинолюб'я завжди нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотуустого, архієпископа Константина,

пропонує задуматись над євангельським уривком з Євангелії від Івана, у якому чуємо одну з проповідей Спасителя, присвячених тому, як саме має відбутися сповнення його місії на землі, тобто діла відкуплення людини. Коли слухачі, серед яких не бракувало зловмисників та просто маловірних, очікували тріумфального приходу Месії Царя, який подолає ворогів і почне розбудову земного раю, Ісус навчає про те, що повинен багато страждати, має бути піднесеним на хресті. Сьогодні ми чули Христові слова, сказані під час бесіди з Никодимом, одним із фарисеїв, який щиро шукав правду. Боячись осуду своїх побратимів, Никодим прийшов уночі до Ісуса, щоби пересвідчитись, чи він є посланий Богом. Відповідаючи на різні запитання та повчаючи Никодима, Спаситель, зокрема, сказав: «Як Мойсей змія підняв у пустині, так треба Синові людському бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним». Для юдейського законовчителя перша частина цього речення мала бути зрозумілою. Але чи кожен з нас знає, про якого змія, піднесеного Мойсеєм, говорив Ісус? Так от, у старозавітній книзі чисел читаємо про те, як ізраїльтяни, проходячи через пустелю із єгипетської неволі до обіцяної землі, вчергове прогнівили Бога. І Господь наслав на їхній табір отруйних гадюк, від укусів яких помирало багато людей. У цій розповіді також можемо розпізнати і сучасний стан, також і наших міст та громад. Також і сьогодні довкола нас є багато отих, так би мовити, отруйних гадюк, які різними способами завдають людині смертельних ран. І ось Мойсей отримав від Бога вказівку зробити мідяного змія та піднести його на стовпі над табором. І коли кого-небудь кусала гадюка, той повинен був лише поглянути на мідяного змія і залишався живим. Здавалось би, просте, хоча й дивне вирішення проблеми. Але що означає такий дивний спосіб порятунку? Відповісти на це запитання зможемо, коли зрозуміємо сутність гріха, за який народ був покараний отруйними зміями. Їхнім гріхом був непослух, непокора перед Богом, яка виражалася через нарікання. І тут Мойсею сказано, що коли людина, яку вкусила змія, погляне на виставленого змія, то буде моментально зцілена. Зцілення того, хто був укушений, залежало від підпорядкування Богові, яке виражалося через звернення свого погляду на змія. Бог запропонував чудовий і одночасно простий спосіб навернення до нього. Але чи справді простий? Уявімо себе на місці людей, у шатра яких повлазили гадюки, яких також всюди повно в таборі. Куди дивитиметься людина в такій ситуації? Напевно, під ноги, боячись або наступити на гадюку, або бути підступно вкушеним, мабуть, не відразу наважишся підвести голову вгору, скерувати погляд на такого самого змія, зробленого з металу. Бо запорукою ефективності цього засобу є тільки слово, якому треба повірити. Але саме так, через акт віри та смирення перед Богом, приходить спасіння. Сьогодні ми чули відповідь у євангельському читанні, коли Христос сказав, що як Мойсей змія підняв у пустині, так треба Синові людському бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Іншими словами, таємниця мідяного змія тісно пов'язана з таїнством Христа. Ведемий змій став засобом погибелі Адама і Єви, бо саме його форму прийняв диявол, і за його нашіптуванням наші прародичі вчинили первородний гріх та втратили дружбу з Богом-творцем. Хрест на Голготі також був засобом смерті, на якому Ісус помер, але Спаситель надав йому нове значення, перемінив його у засіб спасіння, засіб вічного життя, подібно як змій у пустині став засобом збереження життя земного. Але тоді за один акт непослуху як порятунок від кари був даний одноразовий засіб спасіння. А на Голготі, через досконалий послух Отцеві, Христос здійснив остаточне і вічне спасіння. Але чи вміємо ми прийняти оте спасіння, яке Бог звершив для всіх людей? Бог дарував нам визволення, але не примушує, не нав'язує його. Він ж

0: Шанує людську свободу і залишає за нею можливість або сказати так, або відректися від цього дару. Коли ж ми приглянемося до свого життя, то побачимо, як іноді нелегко відірвати свій погляд від проблем, переживань. Людина іноді готова чинити неймовірні фізичні чи матеріальні зусилля для подолання своїх труднощів, натомість ще важче для неї є підвести погляд до Бога, довіритись йому та його провидінню, прийняти його слово та запевнення, дорогі браття і сестри. Не біймося споглядати на розп'яття. Завтра воно буде урочисто внесене в наших храмах. Але ми його на щодень можемо бачити на стінах наших домівок, при храмах, на перехрестях доріг, у місцях вічного спочинку. Ісус промовляє до кожного з нас, кажучи, що Бог так полюбив світ, що свого єдинородного Сина дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, що Бог послав Сина не судити світ, але ним спасти його. Ми живемо не в проклятому світі, а в світі спасенному. Варто вміти лише розгледіти це. А для цього потрібно поглянути на хрест. Коли бачимо розп'ятого Христа, то й своє страждання нам легше переживати в світлі Господніх страстей. Коли бачимо, як Ісус страждав, то вже не можемо сказати, що Бог не знає, що таке страждання. Коли бачимо, як Бог видав свого улюбленого Сина з любові до нас, то самі починаємо розуміти, що означає справжня любов. Коли заглиблюємося в таємницю Христа, то стаємо кращими ми. І ставатиме кращим світ навколо нас. Завжди пам'ятаючи, що останнє слово – це не хрест. Останнє слово – воскресіння. Слава Ісусу Христу!
1: З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану завершуємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді. Її сьогодні відслужив отець Петро Венгрин, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Василіянин Тимотей Коцур. Співали сестри-служебниці непорочної Діви Марії.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про ранкові зустрічі Папи Лева XIV, доповідь представника Святого Престолу під час засідання Ради ООН з прав людини та оголошення ювілейного року в Мексиці. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Єронім Грім і Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич.
1: Зустріч «Фрателлі Тутті» – соціально-екологічний діалог «Північ-Південь», що цими днями відбувається в Римі, стала продовженням п'ятирічного соціально-екологічного діалогу між Північчю та Півднем Америки. 12 вересня учасників зустрічі прийняв Папа Лев XIV. У своєму зверненні він у світлі своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas» закликав шукати моделі розвитку, які ставлять у центр людську гідність, спільну відповідальність і загальне благо. Лев XIV розпочав із нагадування, що діалог із сучасним світом є невід'ємною частиною місії церкви. Церква, наголосив папа, не може залишатися осторонь процесів, які визначають життя людей, а її пастирська місія вимагає особливої уваги до тих, хто найважче переживає наслідки соціальних, економічних і технологічних змін. Цю відповідальність Лев XIV пов'язує також із перспективою, яку розвиває у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas». Науковий і технологічний процес відкриває небачені раніше можливості, але водночас може поглиблювати суперечності та нерівність. Тому церква покликана не лише супроводжувати суспільство, але й брати на себе відповідальність за реальність, а також викривати суперечності, які супроводжують сучасний прогрес. Цю перспективу папа пов'язав із програмою спільної відповідальності між Північчю та Півднем Америки. На його думку, великі соціальні виклики не може вирішити окрема інституція. Вони вимагають участі багатьох сторін. Лев XIV наголосив на принципі субсидіарності, який поєднує відповідальність кожного та необхідність співпраці. Державні інституції, підприємства, працівники, університети, громади і громадські організації можуть робити свій внесок у спільне благо, ділячись знаннями, ресурсами та досвідом. Саме так, за словами папи, набуває конкретної форми те, що соціальна доктрина церкви називає соціальною дружбою. Водночас така співпраця потребує здатності працювати разом попри відмінності. Напруження та розбіжності не повинні лякати. Вони можуть стати творчою енергією, коли їх спрямовує спільна відповідальність, сказав Лев XIV. Папа застаріг також від перетворення плюралізму на роздробленість. Законні відмінності між людьми, суспільствами та інституціями не потрібно усувати, але їх слід спрямовувати до спільного блага. Як приклад, він навів синодальний досвід церкви. Слухати відмінності не означає розмивати їх, а розпізнавати те, що може послужити всім. Це особливо важливо в час, коли поширюються поляризовані наративи, а протистояння може ставати інструментом домінування. У цьому контексті сама готовність людей із різними позиціями сісти за один стіл уже має значення. Проте справжній діалог вимагає також готовності залишатися в розмові, коли виникають суперечливі інтереси і потрібні конкретні поступки. Для віруючих основою такого братерства є ще глибша істина. Ми маємо одного і того самого Отця. У практичному вимірі папа закликав оцінювати суспільний прогрес не лише за кількістю досягнутих домовленостей, а передусім за тим, чи захищають вони тих, хто має найменше можливості захистити себе. Цю перспективу Лев XIV розвиває також у своїй першій енцикліці «Magnifica Humanitas», де говорить про необхідність такого суспільного розвитку, який не залишає людину осторонь і ставить її гідність у центр. Тому соціальний, економічний і політичний лад є справді людським тоді, коли дозволяє всім, а особливо найуразливішим, жити по-справжньому, по-людськи, не залишаючи нікого осторонь. Соціальна доктрина церкви, пояснив Лев XIV, не дає готових рішень, але пропонує критерії їх оцінювання з погляду людської гідності та загального блага. У цьому ж ключі папа говорить про рух роздумів і дій, який має охоплювати інституції, бізнес, освітні та посередницькі організації, а також самих громадян. Кожен покликаний відновлювати довіру, відповідальність і зв'язки там, де вони втрачаються, перетворюючи спільне розпізнання на конкретну відповідь на виклики сучасності. Серце розширене невимовною величчю любові. Так папа Франциск у 2023 році описав духовну спадщину святого Бенедикта, звертаючись до учасників Всесвітнього конгресу бенедиктинських облатів. Ці слова Лев XIV пригадав 12 вересня у своїй промові до учасників симпозіуму «Communio Internationalis Benedictinarum». Ця організація була заснована 2001 року як міжнародна структура, що об'єднує жіночі монаші згромадження бенедиктинської родини. У своїй промові Святіший Отець говорив про духовне коріння бенедиктинської харизми, її внесок у формування культури та значення посвяченого життя для світу, який шукає справжнього життя, спільності й миру. Лев XIV наголосив на важливості духовної синодальності, яка допомагає сприймати унікальність кожної особи як багатство спільноти. На його думку, різноманітність бенедиктинських спільнот у різних країнах не послаблює їхньої єдності, а навпаки, може її поглиблювати, якщо всі залишаються вкоріненими у Христі. Пригадуючи нещодавню паломницьку подорож до Суб'яко та Монте-Касіно, папа говорив про те, як із маленького зерна виросло велике дерево бенедиктинської традиції, чиї гілки сьогодні простягаються по всьому світу. Цей образ він пов'язав із покликанням сучасних спільнот. Як ченці та черниці з таких багатьох різних країн, ваші зусилля спрямовані на те, щоб дедалі глибше вкорінюватися у Христі та бути його живими і молитовними свідками в усьому світі, є великим знаком і пророчим даром. Таке свідчення, за його словами, особливо потрібне сьогодні, коли світ відчуває спрагу справжнього життя, спільності та миру. Лев XIV звернувся до спадщини, яку бенедиктинці залишили в історії народів Європи та світу. Підсумовуючи їхній внесок через молитву, навчання і працю, він нагадав слова святого Павла VI про святого Бенедикта та його учнів. З Христом, книгою та плугом вони поширювали цивілізацію та духовні цінності, створюючи між різними народами і націями єдність, яка, як стверджує святий Августин, є зразком і втіленням абсолютної краси. Цей образ поєднання віри, культури та щоденної праці залишається актуальним і сьогодні. Саме тому папа відзначив сучасні ініціативи Communio Internationalis Benedictinarum, зокрема, проєкт нових можливостей для формації бенедиктинських черниць у Римі та за допомогою цифрових засобів. На завершення Лев XIV звернув увагу на те, що багато з того, чим живуть бенедиктинські спільноти, відбувається у тиші та не привертає уваги. Але саме така присутність є важливою для церкви. Дякую вам за ваші молитви, за вашу смиренну і тиху присутність, за щоденну і приховану жертву вашого життя, а також за духовне керівництво, богословські роздуми та спільнотні цінності, якими ви живете і які ви промінюєте, сказав папа.
0: Уже не відриває 63-та сесія Ради ООН з прав людини. Під час інтерактивного діалогу зі спеціальним доповідачем з питань права на розвиток, який відбувся 11 вересня, постійний спостерігач Святого Престолу архієпископ Торе Балестреро підкреслив, що ніхто не повинен бути пасивним отримувачем рішень, ухвалених іншими. Участь окремих осіб у процесах розвитку, за словами ватиканського дипломата, слід розглядати не як суто практичний інструмент для досягнення кращих, ще ефективніших результатів, а як обов'язок, який має виконатися свідомо з відчуттям відповідальності та заради спільного блага. Архієпископ Балестреро зауважив, що залучення громадян до процесів розвитку має сприяти цілісному людському поступу. Це вимагає врахування духовної, культурної, моральної та реляційної сфери людини поруч з її економічними потребами. У цьому контексті постійний спостерігач вказав на важливість залучення релігійних спільнот, через які люди можуть висловлювати власні переконання та прямувати до спільного блага.
2: З глибокою радістю та вдячністю повідомляю, що папа Лев XIV через апостольську пенітенціарію проголосив Гвадалупський ювілейний рік з нагоди 50-ї річниці освячення нової базиліки Пресвятої Діви Гвадалупської. Читаємо в заяві кардинала Карлоса Агіара Ретеса, архієпископа Мехіко, звернення, оприлюднене цими днями, повідомляє про особливий період благодаті, який папа дарував усій мексиканській церкві. Ієрарх запросив усіх взяти участь в урочистому євхаристійному богослужінні, яке він відслужить у півдні 12 жовтня. Це буде день 131-ї річниці коронування Діви Гвадалупської папськими коронами. Протягом ювілейного року, який завершиться 12 жовтня 2027 року, згідно з привілеєм, наданим Святим Престолом, вірні, які з побожністю та каяттям відвідають санктуарій Богоматері Гвадалупської та візьмуть участь у літургії богослужінні або присвятять час молитві в базиліці, зможуть отримати повну індульгенцію для себе або пожертвувати її за душі в чистилищі, оголосив кардинал Агіар Ретес. Для отримання індульгенції необхідно виконати звичайні умови, встановлені церквою – сповідь, причастя, прочитання символу віри та молитва в намірах Святішого Отця.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
3: Вітаю, дорогі слухачі! Сьогодні розпочинаємо читання одного з найдраматичніших і водночас найглибших текстів 22-го псалма. Один із псалмів, де через ліричний голос змальовано те, що сьогодні ми називаємо травматичним досвідом. Переживання, які загрожують життю, руйнують людину чи спільноту та залишають після себе безнадію і безпорадність. Зосередьмося на самому тексті. Ліричний голос псалма і його історичний автор – це не одне й те саме. Ми читаємо поетичний твір, а не намагаємося проникнути в недосяжну психіку псалмопівця. Псалми травми – це не спонтанний вилив почуттів одразу після катастрофи, а літературно сформовані тексти, що використовують усталену поетичну мову для вираження страждання. Коли людина переживає травму, вона часто стикається з відчуттям тотальної залишеності. Початкові вірші псалма відкривають три взаємопов'язані образи – богозалишеність, крик і приниження. Щоб уважніше їх почути, здійснимо короткий текстологічний екскурс, звернемося до біблійних коментарів, досліджень, травми та простежимо, як ці мотиви відлунюють у сучасній поезії. Перший образ – богозалишеність. Вислів «Боже мій, чому мене покинув?» містить дієслівну форму «Ти мене залишив, покинув». Для псалмопівця це не просто самотність, а втрата опори, яка давала відчуття захисту, зв'язку і сенсу. Псалом передає граничний, жахливий досвід, страждання й пригнічення. Тут богозалишеність не є абстрактною богословською проблемою, а пережитою реальністю. Сучасні дослідники звертають увагу, теперішній простір псалма наповнений приниженням жертви, Божим залишенням і люттю переслідувачів, коли людина не має достатніх внутрішніх ресурсів, щоб упоратися з пережитим. Лише Бог міг би покласти край її стражданню, але він переживається як далекий і мовчазний. Так людина залишається між надією і відчаєм. Та саме тут відкривається парадокс. Людина переживає Божу відсутність, але не припиняє говорити до Бога. Звернення «Боже мій» не скасовує залишеності, але й не дозволяє їй перетворитися на остаточне мовчання. Навіть запитання «чому» залишається формою звернення. Тому молитву псалмів травми можна зрозуміти як мовлення до Бога, саме в досвіді його переживаної відсутності. Псалом зберігає голос людини навіть там, де вона переживає мовчання Бога. Другий образ пов'язаний із криком. Псалмопівець говорить: «Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю». Тут ужито форму «шаагаті» – «мій крик», «мій рев», «мій стогін». Її не варто зводити до нейтрального значення «крик». У вживанні щодо людини слово охоплює ширше семантичне поле – крик, стогін, волання, тоді як його первинний образ пов'язаний із ревінням лева. Тому цей крик у псалмі передає не просто голосове звернення, а біль виняткової сили. У псалмах травми тілесна й емоційно насичена мова покликана зробити глибину людського страждання висловленою і почутою. Тому крик тут не лише повідомляє про біль, він сам стає його мовою. Людина вже не просто говорить про страждання, її мова починає звучати як страждання. У цьому полягає драматизм тексту. Крик звернений до Бога, але відповідь не приходить. Псалмопівець кличе вдень і не вгаває вночі, продовжуючи молитву навіть тоді, коли його голос переживається як непочутий. Крик не означає припинення діалогу. Навпаки, це його крайня форма – мовлення, яке народжується там, де звичайних слів уже недостатньо. Третій образ з'являється у сьомому вірші. «А я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу». Тут звучить слово «толаат» – «черв'як». Образ передає не лише фізичну слабкість. Протиставлення черв'яка на людину виражає радикальне приниження. Ліричний голос говорить про себе так, ніби його людський образ руйновано під тиском зневаги. Наступні слова пояснюють джерело цього самовідчуття – «сміховище людей, презирство народу». Страждання тут має виразний соціальний вимір. Людина переживає його перед поглядом тих, хто висміює, зневажає і принижує. Тому образ черв'яка можна обережно пов'язати з досвідом дегуманізації. Чужа зневага настільки глибоко вражає людину, що вона починає говорити про себе мовою, яка заперечує її власну людську гідність. Такі образи посилюють інтенсивність страждання, роблячи його видимим, висловленим і почутим. У патристичному тлумаченні святий Августин надає словам «черв'як, а не людина» христологічного звучання. Він читає цей образ крізь призму христового смирення. Христос приймає крайнє приниження, щоб людська гордість навчилася смирення. У самому псалмі, однак, цей образ передусім зберігає голос приниженої людини. Вона говорить про себе мовою того, ким її зробили пережити насильство і зневага. Але вже те, що вона може сказати про це словами, повертає їй голос. Пройшовши крізь ті слова псалма, сповнені болю та досвіду Божого мовчання, звернімося до лекції Одівіна давньої практики молитовного читання, що провадить від слухання Божого слова до його втілення в життя. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустріч із Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене, тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Під час лекції ми входимо у простір молитви 22-го псалма. Слухаймося в це благання з глибини богозалишеності, у нестерпний стогін та крик людського серця, що прагне бути почутим. Дозвольмо цим словам прозвучати у світлі Святого Духа. Медитація є моментом застанови, що цей псалом говорить особисто мені. Можливо, цей вигук віддзеркалює стан людини, яка в часі війни втратила дім, працю, близьких або відчуття безпеки і опинилася під тягарем Божого мовчання. А можливо, в ньому звучить голос того, чию гідність намагається розтоптати, звести життя до стану беззахисного черв'яка. Це ж, навіть із цієї глибини людина не припиняє кликати «Боже мій». Запитаймо себе сьогодні, де в моєму житті я відчуваю мовчання Бога? Чи наважуюся серед болю і зневаги не замикатися в мовчанні, а перетворювати свій біль на молитву? Пізнавши цю анатомію болю та крик травмованої душі, переходимо до орацію. Господи, у Твоєму мовчанні дай мені сили молитися. У моєму приниженні й болю торкнися мого серця і зціли його, коли все довкола руйнується. Будь моєю опорою і надією. Контемпляція – це перебування у мовчазній тиші перед обличчям того, хто чує навіть наш беззвучний стогін. Поглядаємо Христа, котрий пройшов крізь темряву приниження самотності, віддавши свій дух Отцеві. Відкриваємо серце, дозволяючи Божій присутності зцілити нашу самотність і відновити в нас красу Його образу. Божественне читання завершується етапом акції, переходом від слухання до конкретної дії. Сьогодні це може бути просте свідчення Божої присутності для тих, хто переживає самотність, відкинення чи зневагу. Вислухати чийсь біль без осуду вже означає зробити крок назустріч іншій людині, повертаючи їй відчуття власної цінності і гідності.
2: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прощення як фундаментальна цінність людського співіснування було в центрі уваги роздумів, якими Папа поділився перед молитвою «Ангел Господній». Завтра Святійший Отець інавгурує в Ватиканській апостольській бібліотеці виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки керівника підрозділу англійської благодійної організації, що підтримує Україну, про солідарність як принцип, що надихає. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Прощення, фундаментальна цінність християнського життя було в центрі уваги роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній», яке він у неділю 13 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Святіший Отець зауважив, що Ісус навчив нас цього й особисто засвідчив на хресті, де молився до Отця за своїх переслідувачів. Промовляючи до вірних і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував уривок з Євангелії від Матея, в якому святий Петро запитував Ісуса: «Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» За словами єпископа Риму, ці слова свідчать про великодушне серце апостола, бо в Біблії число 7 означає повноту. Однак Ісус підносить планку безмірно, понад будь-які обмеження. 70 разів по 7. І щоб краще пояснити це, Спаситель розповів притчу про слугу, який мав перед своїм господарем такий великий борг, що його практично неможливо було сплатити, отримавши його прощення. Виключно з милосердя, він, однак, не проявив такого ж милосердя до свого товариша і за це отримав суворий докір і був покараний. Цими словами Ісус нагадує нам, що дар і прощення лежать в основі нашого існування. Усе нам дане Богом. З чистої любові і ніхто з нас не може вважати себе досконалим у відповіді на таку доброту. Тому безкорисливість, яка є джерелом самого нашого життя, є також найкращим правилом нашого співіснування. Ми відчуваємо це щодня. Прощення є незамінним, і без нього неможливо жити в мирі. Рано чи пізно в серцях і між людьми виникають конфлікти, звинувачення, образи, помста, які руйнують стосунки, роз'єднують сім'ї та розпалюють війни, пояснив Лев XIV і наголосив, що лише прощення визволяє та знову виводить до світла. Також і там, де матеріальні та моральні злидні людини затьмарили горизонт. Прощення, немов лагідний вітер, розганяє навіть найгустіші хмари, аж поки знову не з'являється сонце, сказав він, нагадуючи, що святий Петро особисто пережив це неодноразово протягом свого життя, особливо тоді, коли після відречення від Ісуса під час страстей, зустрівши воскреслого, почув від нього лише одне запитання: «Чи любиш ти мене?» А також запрошення: «Іди за мною». Саме так, як на початку, у день їхньої першої зустрічі, ніби нічого й не сталося. І ця любов, яка прощає і зцілює, стала для першого серед апостолів підтвердженням його місії, мовив Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Марії, Матері Милосердя, щоби вона допомогла нам прощати завжди, також і тоді, коли важко зробити перший крок, а також відважно та послідовно поширювати лагідне і цілюще світло любові, яка перемагає ненависть і роззброює кожне почуття образи. У понеділок 14 вересня Папа Лев XIV відкриє виставку «Аква», першу з циклу «Катастрофа і диво», який організовує Ватиканська апостольська бібліотека. Ця ініціатива знаменує новий розділ у столітній історії та місії цієї інституції зі збереження та популяризації, пропонуючи широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів як дзеркала страхів і надій людства. Задуманий як подорож крізь загрози, що здавна підстерігають книжкову спадщину від води до вогню, від світла до комах і аж до втручання людини, цей багаторічний цикл запрошує відвідувачів переступити через межі страху, щоби відкрити для себе нові можливості читання та творчості. Ті самі елементи, що становлять загрозу для колективної пам'яті, таким чином стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша серія «Аква» – «Вода» зосереджується на амбівалентності води, елементі, що породжує життя і водночас є руйнівною силою. Виставка розгортається як досвід занурення, що поєднує історію, науку та сучасні способи вираження, ведучи відвідувача від початкового відчуття загрози до поступового примирення з природним елементом.
1: Уявіть, що ви везете дітей до школи або їдете на роботу. І тут на телефоні лунає сигнал повітряної тривоги, змушуючи вас робити щоденний вибір – продовжувати шлях, ризикуючи життям, чи все кинути і бігти в укриття. Цими словами Генрі Вілсон Сміт, керівник програми екстреного реагування в Україні від католицької благодійної організації КАФОД, в інтерв'ю для ватиканських медіа описує повсякденність мільйонів українців. У багатьох містах тривоги лунають до 10 разів на день, а у Харкові, за словами представника благодійної організації, над деякими ділянками вулиць натягують спеціальні сітки для захисту від дронів камікадзе. Проте за постійною небезпекою стоїть ще одне випробування – глибоке виснаження після років обстрілів та зруйнованого побуту. Ще одним викликом є пережити чергову зиму, яка обіцяє бути ще важчою через руйнівні російські обстріли енергетичної інфраструктури. КАФОД разом з українськими партнерами уже готується до чергових морозів, доправляючи в прифронтові райони обігрівачі, павербанки, паливні брикети, дрова та ковдри. Та поруч із виснаженням і новими викликами, за словами керівника програми, народжується щось більше – солідарність, яка перестає бути просто матеріальною підтримкою і стає живим свідченням єдності. Попри втому, Генрі Вілсон Сміт бачить в українцях внутрішню силу, яка вражає. Він пригадує поїздку на Харківщину, де зустрів літнє подружжя Ігоря та Руслану. Їхній будинок зруйнували бойові дії. Вони вирішили залишитися і мешкають у сараї за своєю пошкодженою хатою, відбудовуючи її цеглина за цеглиною. Ця стійкість змінює стосунки між тими, хто допомагає, і тими, хто приймає допомогу. КАФОД здійснює свою діяльність на українських теренах через місцеві католицькі та партнерські мережі, зокрема через мережу Caritas, Деполь Україна, Єзуїтську службу біженців. Найбільше представника благодійної організації вражає те, що більшість гуманітарних працівників на місцях самі є вимушеними переселенцями. «Це люди, які самі пережили втрати та травму війни», – наголошує він. «Попри все, через що їм довелося пройти, вони відбудовують власне життя і водночас обирають служити іншим. І я відчуваю, що наш обов'язок – бути поруч із ними у цій місії». У цьому вимірі солідарність стає двосторонньою. Європейські спільноти діляться ресурсами, але українці дарують Європі приклад безкорисливого служіння та непохитної надії серед темряви. За цією мережею співпраці стоїть щоденна та виснажлива праця місцевих спільнот. Протягом минулого року, за даними звітів благодійної організації, понад 22 тисячі осіб в Україні отримали допомогу. Із них 14 тисяч найвразливіших громадян – були забезпечені гарячими обідами, паливом та теплим зимовим одягом. Майже 4,5 тисячі людей, які втратили домівки або постраждали від обстрілів, отримали від партнерів тимчасове житло та ваучери на будівельні матеріали для ремонту дахів і вікон. Ще понад 6,5 тисяч осіб отримали пряму фінансову підтримку. Такий підхід дає родинам можливість самостійно вирішувати, які покупки для них є першочерговими. Важливою складовою залишається і турбота про душевний стан та здоров'я. Понад 6 тисяч людей отримали фахову психологічну підтримку під час індивідуальних сесій та завдяки роботі мобільних бригад психологів, які виїжджають у найвіддаленіші прифронтові села. У той же час постраждалим надають первинні медичні консультації та покривають витрати на необхідні ліки. Важливим кроком стало зміцнення місцевого лідерства. У 2025 році КАФОД підтримала Український спільний фонд, який виділив 16 грантів безпосередньо для ініціатив українського громадянського суспільства. КАФОД – це офіційна міжнародна організація гуманітарної допомоги католицької церкви в Англії та Уельсі, заснована у 1962 році. Організація є частиною Caritas International, і працює більше, ніж у 40 країнах світу, незалежно від релігійних чи політичних переконань благоотримувачів.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Інна, вчителька з міста Коростеня, що в Житомирській області в Україні, в інтерв'ю для ватиканських медіа розповіла про дітей, які попри обстріли й тривоги продовжують дружити, закохуватися, мріяти та будувати своє майбутнє в Україні. Війна цього не могла вкрасти, каже вона. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати інтерв'ю цієї вчительки української мови та літератури, для якої бути поруч із дітьми під час війни означає передусім підтримувати їх і любити ще більше. Та виявляється,

Вчителя бути з дитиною, любити, допомагати. Навіть навчання, я б сказала, трішки на другому плані. В цей час потрібно насамперед підтримати дитину. Слова Інни – це не теорія. Як класний керівник, вона стикнулася із ситуацією, коли їй потрібно було підготувати клас до повернення до школи дитини, що пережила обстріли. Діти дуже співчутливі, каже вчителька, але коли дитина повертається у клас, то важливо, щоб це не було нав'язливо. Ми даємо дітям можливість висловитися. Я присвячую 10-15 хвилин тому, щоб діти могли розповісти про пережити, говорити про свої емоції, а інші, щоб поспівчувати. Співчувати дитині. Діти краще вміють співчувати, ніж ми. Основне – налаштувати їх. Інна додає, що при цьому важливо не зупинятися на трагічних подіях, і тому важливо також трохи відволікти дітей. Наприклад, на уроці ми можемо говорити про війну, але таким чином, щоб шукати в цьому позитивний контекст, пояснює вона. Наприклад, ми говоримо, що відбудуємо зруйноване, але це не має бути якийсь наївний оптимізм, а діяльна дійсність. Учні, для яких Інна є керівником класу, мають по 11-12 років. Вони народилися у 2014 році. Це фактично діти війни, каже вона із сумом. Вони по-різному реагують на стресові ситуації. Багато з них граються, ніби нічого не відбулося. Але може бути, що це така захисна реакція. Невідомо, як це проявиться пізніше. У старшому віці старшокласники інакше реагують. Наприклад, після вибухів, які були в місті, один хлопчик із 9 класу ходив і повторював, немовби жартівливим тоном: «У мене немає хати». Але ми можемо лише уявити, що відбувалося в душі цієї дитини. Під час повномасштабної війни перед педагогами постало багато нових викликів та завдань. Одне із них не таке просте, як виглядає – супроводжувати дітей до укриття. У школі, де працює Інна, є нове функціональне укриття. «Ми навіть часом там уроки проводимо», – каже вона. «Укриття є, але в нього поміщається пів школи. А школа велика, тому ми мусимо працювати у дві зміни, хоча платять нам за одну зміну. Вчителям дуже складно, але ми розуміємо, що це воєнний стан. У нас уроки можуть бути і в першій, і в другій зміні, і ми часто перебуваємо в школі від 8 до 17 години. Але для безпеки дітей це дуже важливо. Між протиповітряними тривогами школи намагаються виконувати шкільну програму. Звичайно, є труднощі, ділиться вчителька з Коростеня, бо поки ми спустимося в укриття, поки ми дітей посадимо, а там уже батьки приходять їх забирати. Звичайно, є хаос, ніде правди діти, і навчальний процес дуже страждає через війну. Але в нас ще не найгірше, не так, як, наприклад, в Харкові чи в Києві. Коли в школі уроки проводяться онлайн, то під час повітряної тривоги вони теж перериваються. «Тоді ми просимо дітей перебувати в безпечних місцях», – пояснює Інна. «Навіть не кажемо їм – перебувайте в укритті, бо не у всіх є можливість спуститися в укриття. Іноді їх просто немає. Урок переривається, навіть якщо він дистанційно. І, звичайно, теж потім, коли вже є відбій тривоги, починається наступний урок. Це може пройти хвилин 10-15 і даємо завдання. Тому, звичайно, що навчальний процес страждає, але якось намагаємося іти далі. Наші діти цього року у виші поступили і успішно склали іспити. Наскільки можливо, так стараємося. Попри війну та можливість навчатися за кордоном, випускники з Коростеня дедалі частіше обирають залишатися в Україні. За словами Інни, тенденція до вступу за кордон, яка була раніше, нині пішла на спад. Я навіть сама здивувалася. Принаймні в нас у 2022 році дуже багато дітей залишалися за кордоном навчатися. Тепер навіть ті, які за кордоном, їм хочеться повернутися сюди, розповідає вчителька. І чим старша дитина, тим більше бажає повернутися. В одній із сімей, яка виїхала за кордон, одна дитина вирішила залишитися там, оскільки вже навчається в 11 класі і їй подобається, тоді як інша не змогла адаптуватися і повернулася в Україну. І хтось із батьків мусить там залишитися, хтось сюди їхати. Ось така ситуація, пояснює вона. Загалом же, за спостереженнями вчительки, у Коростені лише невелика частина випускників обирає закордонні університети. Буквально троє-четверо на 60 випускників цього року вступили в Польщі, каже Інна. Водночас вона відзначає,

Є любов молоді до батьківщини. Загалом молодь патріотично налаштована. Причому більшість тих, у кого батьки воюють, говорять, що навіть у військові навчальні заклади вступають. Я думала, що якраз навпаки буде, зізнається вчителька. За її словами, про вступ до військових навчальних закладів замислюються навіть багато дев'ятикласників. Попри війну, діти та молодь не втратили того, що найбільше притаманне їхньому віку, переконана Інна. Вони продовжують закохуватися, дружити та будувати стосунки, каже вона. На щастя, війна цього не змогла вкрасти. І це для них, мабуть, найважливіше. Щоб підтримувати дітей, учителям самим доводиться знаходити в собі сили після тривог і неспокійних ночей. Підтримку ми маємо один від одного. В нас дуже дружний колектив, каже наша співрозмовниця. Вона має досвід роботи у 3 школах у різних містах України. Але саме під час повномасштабної війни, починаючи з 2022 року, особливо відчула важливість колективної підтримки. Особливо після таких неспаних ночей, коли тривоги чи інші важкі ситуації, коли ми всі сидимо в укритті і там щось летить, високий рівень небезпеки, то вже не дивимося, мої це діти чи не мої. Якщо там з ними немає класного керівника, то хтось завжди з дітьми є, хтось їх заспокоїть, розповідає вчителька. У такі моменти, як підкреслює Інна, самі діти також стають джерелом сили для вчителів. Тому що вдома, навіть якщо ти сам, але якось навіть найбільш страшно, тому що з дітьми ти не думаєш про себе абсолютно. І хвилювання приходить потім, коли приходиш додому, бо розумієш, що могло бути, пояснює вона. Коли перебуваєш з дітьми, то просто працюєш, забуваючи про все. Бо не можна показати дітям, що ти боїшся, бо ти за них відповідаєш. Тому діти самі дають силу. Коли з ними перебуваєш, коли їх любиш, то просто забуваєш про все. Це розповіла Інна, вчителька із міста Коростеня, що на Житомирщині. Ви слухали розповідь вчительки з міста Коростеня про працю в школі в умовах війни в Україні. Розмову записала Світлана Духович. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Прощення як фундаментальна цінність людського співіснування було в центрі уваги роздумів, якими Папа поділився перед молитвою «Ангел Господній». Завтра Святішій Отець інавгурує в Ватиканській апостольській бібліотеці виставку, присвячену воді. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки керівника підрозділу англійської благодійної організації, що підтримує Україну, про солідарність як принцип, що надихає. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Прощення – фундаментальна цінність християнського життя було в центрі уваги роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній», яке він у неділю 13 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Святіший Отець зауважив, що Ісус навчив нас цього й особисто засвідчив на хресті, де молився до Отця за своїх переслідувачів. Промовляючи до вірних і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував уривок з Євангелії від Матея, в якому святий Петро запитував Ісуса: «Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до 7 разів?» За словами єпископа Риму, ці слова свідчать про великодушне серце апостола, бо в Біблії число 7 означає повноту. Однак Ісус підносить планку безмірно, понад будь-які обмеження. 70 разів по 7. І щоб краще пояснити це, Спаситель розповів притчу про слугу, який мав перед своїм господарем такий великий борг, що його практично неможливо було сплатити. Отримавши його прощення, виключно з милосердя, він, однак, не проявив такого ж милосердя до свого товариша і за це отримав суворий докір і був покараний. Цими словами Ісус нагадує нам, що дар і прощення лежать в основі нашого існування. Усе нам дане Богом. З чистої любові і ніхто з нас не може вважати себе досконалим у відповіді на таку доброту. Тому безкорисливість, яка є джерелом самого нашого життя, є також найкращим правилом нашого співіснування. Ми відчуваємо це щодня. Прощення є незамінним, і без нього неможливо жити в мирі. Рано чи пізно в серцях і між людьми виникають конфлікти, звинувачення, образи, помста, які руйнують стосунки, роз'єднують сім'ї та розпалюють війни, пояснив Лев XIV і наголосив, що лише прощення визволяє та знову виводить до світла. Також і там, де матеріальні та моральні злидні людини затьмарили горизонт. Прощення, немов лагідний вітер, розганяє навіть найгустіші хмари, аж поки знову не з'являється сонце, сказав він, нагадуючи, що святий Петро особисто пережив це неодноразово протягом свого життя, особливо тоді, коли після відречення від Ісуса під час страстей, зустрівши воскреслого, почув від нього лише одне запитання: «Чи любиш ти мене?» А також запрошення: «Іди за мною». Саме так, як на початку, у день їхньої першої зустрічі, ніби нічого й не сталося. І ця любов, яка прощає і зцілює, стала для першого серед апостолів підтвердженням його місії, мовив Лев XIV, запрошуючи піднести молитву до Марії, Матері Милосердя, щоби вона допомогла нам прощати завжди, також і тоді, коли важко зробити перший крок, а також відважно та послідовно поширювати лагідне і цілюще світло любові, яка перемагає ненависть і роззброює кожне почуття образи. У понеділок 14 вересня Папа Лев XIV відкриє виставку «Аква», першу з циклу «Катастрофа і диво», який організовує Ватиканська апостольська бібліотека. Ця ініціатива знаменує новий розділ у столітній історії та місії цієї інституції зі збереження та популяризації, пропонуючи широке та міждисциплінарне осмислення природних елементів як дзеркала страхів і надій людства. Задуманий як подорож крізь загрози, що здавна підстерігають книжкову спадщину від води до вогню, від світла до комах і аж до втручання людини, цей багаторічний цикл запрошує відвідувачів переступити через межі страху, щоби відкрити для себе нові можливості читання та творчості. Ті самі елементи, що становлять загрозу для колективної пам'яті, таким чином стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша серія «Аква» – «Вода» зосереджується на амбівалентності води. елементі, що породжує життя і водночас є руйнівною силою. Виставка розгортається як досвід занурення, що поєднує історію, науку та сучасні способи вираження, ведучи відвідувача від початкового відчуття загрози до поступового примирення з природним елементом.
1: Уявіть, що ви везете дітей до школи або їдете на роботу. І тут на телефоні лунає сигнал повітряної тривоги, змушуючи вас робити щоденний вибір – продовжувати шлях, ризикуючи життям, чи все кинути і бігти в укриття. Цими словами Генрі Вілсон Сміт, керівник програми екстреного реагування в Україні від католицької благодійної організації КАФОД, в інтерв'ю для ватиканських медіа описує повсякденність мільйонів українців. У багатьох містах тривоги лунають до 10 разів на день. А у Харкові, за словами представника благодійної організації, над деякими ділянками вулиць натягують спеціальні сітки для захисту від дронів-камікадзе. Проте за постійною небезпекою стоїть ще одне випробування – глибоке виснаження після років обстрілів та зруйнованого побуту. Ще одним викликом є пережити чергову зиму, яка обіцяє бути ще важчою через руйнівні російські обстріли енергетичної інфраструктури. КАФОД разом з українськими партнерами уже готується до чергових морозів, доправляючи в прифронтові райони обігрівачі, павербанки, паливні брикети, дрова та ковдри. Та поруч із виснаженням і новими викликами, за словами керівника програми, народжується щось більше – солідарність, яка перестає бути просто матеріальною підтримкою і стає живим свідченням єдності. Попри втому, Генрі Вілсон Сміт бачить в українцях внутрішню силу, яка вражає. Він пригадує поїздку на Харківщину, де зустрів літнє подружжя Ігоря та Руслану. Їхній будинок зруйнували бойові дії. Вони вирішили залишитися і мешкають у сараї за своєю пошкодженою хатою, відбудовуючи її цеглина за цеглиною. Ця стійкість змінює стосунки між тими, хто допомагає, і тими, хто приймає допомогу. КАФОД здійснює свою діяльність на українських теренах через місцеві католицькі та партнерські мережі, зокрема через мережу Caritas, Деполь Україна, Єзуїтську службу біженців. Найбільше представника благодійної організації вражає те, що більшість гуманітарних працівників на місцях самі є вимушеними переселенцями. Це люди, які самі пережили втрати та травму війни, наголошує він. Попри все, через що їм довелося пройти, вони відбудовують власне життя і водночас обирають служити іншим. І я відчуваю, що наш обов'язок – бути поруч із ними у цій місії. У цьому вимірі солідарність стає двосторонньою. Європейські спільноти діляться ресурсами, але українці дарують Європі приклад безкорисливого служіння та непохитної надії серед темряви. За цією мережею співпраці стоїть щоденна та виснажлива праця – місцевих спільнот. Протягом минулого року, за даними звітів благодійної організації, понад 22 тисячі осіб в Україні отримали допомогу. Із них 14 тисяч найвразливіших громадян були забезпечені гарячими обідами, паливом та теплим зимовим одягом. Майже 4,5 тисячі людей, які втратили домівки або постраждали від обстрілів, отримали від партнерів тимчасове житло та ваучери на будівельні матеріали для ремонту дахів і вікон. Ще понад 6,5 тисяч осіб отримали пряму фінансову підтримку. Такий підхід дає родинам можливість самостійно вирішувати, які покупки для них є першочерговими. Важливою складовою залишається і турбота про душевний стан та здоров'я. Понад 6 тисяч людей – отримали фахову психологічну підтримку під час індивідуальних сесій та завдяки роботі мобільних бригад психологів, які виїжджають у найвіддаленіші прифронтові села. У той же час постраждалим надають первинні медичні консультації та покривають витрати на необхідні ліки. Важливим кроком стало зміцнення місцевого лідерства. У 2025 році КАФОД підтримала Український спільний фонд, який виділив 16 грантів безпосередньо для ініціатив українського громадянського суспільства. КАФОД – це офіційна міжнародна організація гуманітарної допомоги католицької церкви в Англії та Уельсі, заснована у 1962 році. Організація є частиною Caritas International і і працює більше, ніж у 40 країнах світу, незалежно від релігійних чи політичних переконань благоотримувачів.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Інна, вчителька з міста Коростеня, що в Житомирській області в Україні, в інтерв'ю для ватиканських медіа розповіла про дітей, які попри обстріли й тривоги продовжують дружити, закохуватися, мріяти та будувати своє майбутнє в Україні. Війна цього не могла вкрасти, каже вона. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати інтерв'ю цієї вчительки української мови та літератури, для якої бути поруч із дітьми під час війни означає передусім підтримувати їх і любити ще більше. Та виявляється, що й самі діти стають джерелом сили для тих, хто щодня допомагає їм пережити цей непростий час. Загалом покликання вчителя – це насамперед любити дітей. А в час війни потрібно любити ще більше, ніж у звичайний час, зазначає Інна, вчителька української мови та літератури, в одній із шкіл міста Коростеня, що на Житомирщині. Це дуже складний період, додає вона. Багато дітей травмовані війною. Є такі, які потрапили під обстріли, у яких знищені будинки. І тому завдання вчителя – бути з дитиною, любити, допомагати. Навіть навчання, я б сказала, трішки на другому плані. В цей час потрібно насамперед підтримати дитину. Слова Інни – це не теорія. Як класний керівник, вона стикнулася із ситуацією, коли їй потрібно було підготувати клас до повернення до школи дитини, що пережила обстріли. Діти дуже співчутливі, каже вчителька, але коли дитина повертається у клас, то важливо, щоб це не було нав'язливо. Ми даємо дітям можливість висловитися. Я присвячую 10-15 хвилин тому, щоб діти могли розповісти про пережити, говорити про свої емоції, а інші, щоб поспівчувати. Чувати дитині. Діти краще вміють співчувати, ніж ми. Основне – налаштувати їх. Інна додає, що при цьому важливо не зупинятися на трагічних подіях, і тому важливо також трохи відволікти дітей. Наприклад, на уроці ми можемо говорити про війну, але таким чином, щоб шукати в цьому позитивний контекст, пояснює вона. Наприклад, ми говоримо, що відбудуємо зруйноване, але це не має бути якийсь наївний оптимізм, а діяльна дійсність. Учні, для яких Інна є керівником класу, мають по 11-12 років. Вони народилися у 2014 році. Це фактично діти війни, каже вона із сумом. Вони по-різному реагують на стресові ситуації. Багато з них граються, ніби нічого не відбулося. Але може бути, що це така захисна реакція. Невідомо, як це проявиться пізніше. У старшому віці старшокласники інакше реагують. Наприклад, після вибухів, які були в місті, один хлопчик із 9 класу ходив і повторював, немовби жартівливим тоном: «У мене немає хати». Але ми можемо лише уявити, що відбувалося в душі цієї дитини. Під час повномасштабної війни перед педагогами постало багато нових викликів та завдань. Одне із них не таке просте, як виглядає – супроводжувати дітей до укриття. У школі, де працює Інна, є нове функціональне укриття. Ми навіть часом там уроки проводимо, каже вона. Укриття є, але в нього поміщається пів школи. А школа велика, тому ми мусимо працювати у 2 зміни, хоча платять нам за 1 зміну. Вчителям дуже складно, але ми розуміємо, що це воєнний стан. У нас уроки можуть бути і в 1-й, і в 2-й зміні, і ми часто перебуваємо в школі від 8-ї до 17-ї години. Але для безпеки дітей це дуже важливо. Між протиповітряними тривогами школи намагаються виконувати шкільну програму. Звичайно, є труднощі, ділиться вчителька з Коростеня, бо поки ми спустимося в укриття, поки ми дітей посадимо, а там уже батьки приходять їх забирати. Звичайно, є хаос, ніде правди діти, і навчальний процес дуже страждає через війну. Але в нас ще не найгірше, не так, як, наприклад, в Харкові чи в Києві. Коли в школі уроки проводяться онлайн, то під час повітряної тривоги вони теж перериваються. Тоді ми просимо дітей перебувати у безпечних місцях, пояснює Інна. Навіть не кажемо їм «перебувайте в укритті», бо не у всіх є можливість спуститися в укриття. Іноді їх просто немає. Урок переривається, навіть якщо він дистанційно. І, звичайно, теж потім, коли вже є відбій тривоги, починається наступний урок. Це може пройти хвилин 10-15 і даємо завдання. Тому, звичайно, що навчальний процес страждає, але якось намагаємося іти далі. Наші діти цього року у виші поступили і успішно склали іспити. Наскільки можливо, так стараємося. Попри війну та можливість навчатися за кордоном, випускники з Коростеня дедалі частіше обирають залишатися в Україні. За словами Інни, тенденція до вступу за кордон, яка була раніше, нині пішла на спад. Я навіть сама здивувалася. Принаймні в нас у 2022 році дуже багато дітей залишалися за кордоном навчатися. Тепер навіть ті, які за кордоном, їм хочеться повернутися сюди, розповідає вчителька. І чим старша дитина, тим більше бажає повернутися. В одній із сімей, яка виїхала за кордон, одна дитина вирішила залишитися там, оскільки вже навчається в 11 класі і їй подобається, тоді як інша не змогла адаптуватися і повернулася в Україну. І хтось із батьків мусить там залишитися, хтось сюди їхати. Ось така ситуація, пояснює вона. Загалом же, за спостереженнями вчительки, у Коростені лише невелика частина випускників обирає закордонні університети. Буквально троє-четверо на 60 випускників цього року вступили в Польщі, каже Інна. Водночас вона відзначає любов молоді до батьківщини. Загалом молодь патріотично налаштована. Причому більшість тих, у кого батьки воюють, говорять, що навіть у військові навчальні заклади вступають. Я думала, що якраз навпаки буде, зізнається вчителька. За її словами, про вступ до військових навчальних закладів замислюються навіть багато дев'ятикласників. Попри війну, діти та молодь не втратили того, що найбільше притаманне їхньому віку, переконана Інна. Вони продовжують закохуватися, дружити та будувати стосунки, каже вона. На щастя, війна цього не змогла вкрасти. І це для них, мабуть, найважливіше. Щоб підтримувати дітей, учителям самим доводиться знаходити в собі сили після тривог і неспокійних ночей. Підтримку ми маємо один від одного. В нас дуже дружний колектив, каже наша співрозмовниця. Вона має досвід роботи у трьох школах у різних містах України. Але саме під час повномасштабної війни, починаючи з 2022 року, особливо відчула важливість колективної підтримки. Особливо після таких неспаних ночей, коли тривоги чи інші важкі ситуації, коли ми всі сидимо в укритті і там щось летить, високий рівень небезпеки, то вже не дивимося, мої це діти чи не мої. Якщо там з ними немає класного керівника, то хтось завжди з дітьми є, хтось їх заспокоїть, розповідає вчителька. У такі моменти, як підкреслює Інна, самі діти також стають джерелом сили для вчителів. Тому що вдома, навіть якщо ти сам, але якось навіть найбільш страшно, тому що з дітьми ти не думаєш про себе абсолютно. І хвилювання приходить потім, коли приходиш додому, бо розумієш, що могло бути, пояснює вона. Коли перебуваєш з дітьми, то просто працюєш, забуваючи про все. Бо не можна показати дітям, що ти боїшся, бо ти за них відповідаєш. Тому діти самі дають силу. Коли з ними перебуваєш, коли їх любиш, то просто забуваєш про все. Розповіла Інна, вчителька із міста Коростеня, що на Житомирщині. Ви слухали розповідь вчительки з міста Коростеня про працю в школі в умовах війни в Україні. Розмову записала Світлана Духович. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!